ato aba na mko yi eya regional chairman MPP fo ato aba regional chairman chairman koka ani ana ne fed giant wa na abratie ba kwa wo ma wo ye adwuma pa na o ye organizer am of akoto akoto francis doctor francois won dia akoto akoto afi abratie ko pe secretary ne prenivo krema sa se agangeti aro hey ano kwa di etia sika ni enyini mfrim aho ay musi da o di o ye di emfa na kwa tra dise ya selection ye di lesta ba se we mu ni ehia wo mo ne bia ano kwa ni se o ana we di se o ne de bia se debi nyame hesro nyame hesro he ni pe bi se eh bu ni na ni ba we François, ma tringa. Comment bonne fumée, comme bien d'art.

Etie che kura ni etie sinsem na bibi etimi aye kama. Mesre se technician fo no mra na omeboa me kakra na bibi antimi aye kama wa ha na esanse. Efidie ni ade ye adwuma. Okay.

0: Facebook message we
1: Osi. Hello.
0: Hey, Adam, hello.
1: Hello, mama mo na adwuma o.
0: Adwuma da sempacho di ni
1: ba. Ya ma di na Joel.
0: Okay.
1: Ana ma kokko ben na mi de wadu.
0: Jo mama ti o.
1: Oh, abufo de me de eye. Aha, abufo ye na mama odufo a emfa nse na ma ne mburu so. Na ma ne nche. Because abufo e kan ni tawo. Se ni tawo ti o to ona ja da pia o ma odu se ka ma bi how. Na se mu kwa wa sa wa wale.
0: Medasi Joel, hello.
2: The great Takakwe.
0: Senior.
2: Yeah, we anane mabade mo kunsu kwa joku.
0: Hey, anane kunsu kwa joku.
2: The great Takakwe bakope.
0: Okay. Anane mamiti yo.
2: Abufodi ye, enye, etanse, se, tobe siya ye, pa eba. Aho, ente bufodi, sa waka se bufodi ya, ane mdim da wapa achre. Na before study ni ma pinebo and to me dey me ka san che na before die we so dey any pay dey abia ibofu na ma ibofu ana e dey send me pi
0: okay
2: before dey nya
0: me dey say kojo chrome ana ne hello
3: kaka
0: yes boss but you didn't babia ka safari
3: yes me tewia me ka from what
0: okay tewia obuasi ibofu no tewia
3: me tia na ne kusu kojo kondo beta sa na okwe na mabanu me
0: tia okay oti upa
3: me pato abufo de ye
0: nda
3: ni nya ne kan abufo de obi abufu but enu kwa se ubi dia mane tra so kwa ebone ka de sole ka ne buo mfu akia hu David ne bufu no ne bufu no hu na ope na kunu no na ye hu de hu David te bufo de ye
0: okay me da se tewia aya se mu hello.
4: Hello.
0: Yes, sir.
4: Yes, sir. Good afternoon.
0: Afternoon, sir. Sam Pacho, did you have your case free?
4: We did the Zachary case free as an FJAS.
0: Okay, FJAS, Zachary, meet you.
4: I will go there, yeah. If you say, we will be now born food. Now, catch an idea, we are winning in Penetra, who born food or what we like.
0: Why run
4: with the moment? I will be for no who's when you have it.
0: Okay.
4: They will say that many animals in Kakai and any. Edi kwa sa bufu ne eborosuo.
0: Okay.
4: Eborosuo ane kofa bone na aba.
0: Me da se.
4: Ah, dia bufu de ogufu kakra ye.
0: Okay. Ya se bu. Hello.
5: Hello.
0: Yes, sir, boss. We didn't baby aga safari.
5: I'm not boss, madam. The voice.
0: Oh, voice in a mood. Mommy, sorry. Me pacho udi.
5: No worries. I told you my name is Ben Simpson.
0: Hello.
5: Hello, uh-huh.
0: Okay, I want to mommy, mommy, to you.
5: Yo, Abu Fodi, and yet. And now, cry, I said, if you don't cast it again, and as you say, do baby, I would trust you. Ubu Yafua, you'll be part of our auntie,
0: okay.
5: And I'll be chancel. Aha, I bet you, I'm why you're dear, and to say, we're here. Maybe moon is Abu Fodi, you to be doing so, and yet.
0: Okay, the last time Abu Fodi done or had you on.
6: I'm not going to be able to do this. Na bufu no eso ma bufu bla. Ntutuo.
0: Mhm.
6: So de eduma koma ma obisu anye ni bakoyi wonani. Wa bakoyi nani o wasaji usika o.
0: Mhm.
6: Je bia okoro so sa de achia. Ade achia. Je bia no dada won mi so. Won oba okaya obako. Bada kubo no otel se dabi. So wo mfuna. Wo eduma na eduma no o se no. Oba ofom. Kuna msa ubeti mende watari ya wako mobi na ukoba ya bipao nebia ake 2 days saa 2 days nilu emune nipakura ya bapamu ebi kula opamkula osa mpamu niye
0: ok
6: ndi mabufubwa saa adena utuma ya nipakura ndi kwete so uwe mfuwa nipakura onya ndi aso mabufuno
0: kajo meda se hello ya se Panorama Omar Radio no confirm kakra ke be me de. Okay, me pacho odini babia ka safari.
4: Ah, pacho tin se mu ye ni.
0: Nyame adu.
7: fɛn papa shamu ɛfɛ fɛ adi ne ba.
0: Okay, adi abɛ ba shamu mami tio.
7: Nipa cɔ ne ti ne bisa sɛ bisɛ. Nako pon bo je ejiri sɛ nako pon abi bo ya biya ɛyɛ. Ana.
0: Shamu shamu abra biem aha.
7: Je nako pon bo ya si. Bo ye biya bo ebi sɛ ɛni sɛ da tini ɛyɛ.
0: Matia fo ma bedwa fo no be yia no ama go bi
8: do le bi ai wo so odwene hu ye hu se ye no ye ma ye ntie ye
0: okay me da se shamu
7: any say egufo yi se kenya ka wo mu bon bon kai ana no mu so egu bedi no o che ye se egufo no egufo de ya dia eboa se bi o enye se e ti na me bi da ba fo kasa ye no mu ko shi da ne se pa se egufo ye esa se egufo yi sebi o nipa na ti se de okay ni na me ximi ko pe ni akobo mi dan so ani e dis kan ma ni pa so ke don pe bi o pa de ni wi e o sa ton bi ani a do pe ten bla aye ana e bufu ye ye ma pri fo che mi takra akra se na gi ni ti ka e ti e bufu de e ye pa pa o pa na ni bla ka se na ko po de ti e ka won se e bufu a
0: me da se okay shamo me da se hello Pablo ma me fa be three course bi na ye mfansi hello
9: hello
0: yes sir good afternoon sir
9: good afternoon mo juma juma
0: ajuma e da se udini babi agaze free
9: e ba so big bene sabia kokrom
0: okay mami ti o se
9: me da se fa ni akonya dia mami e bu po di de e depend dia se mu no ah wa po na se we ba bi ni e di agro demu ya ko fama nji di tweja to demu na wo de se die na wo ko se ta se u mu na we din kakra
0: aha
9: en ka no wo mu wo mu ka ro bit me se ije bi ya ye boni ti adada what ya be
0: yeah
9: en na ye wa se bi o no mo se die a e wo te wo de ye kan du ti fa bu ku so e fa nsi atam no e depend di afam na se ni mo no sometimes you know we hook you kakra e ta bua pa.
0: Okay.
9: What I say, sabi sabi, you are no my no but you be quite make us oh and maybe good and the chap and say crab if I won't carry. What I say? And not I know now about him who said oh yeah who no wrong it be a phone
0: okay, may that say and you go for a shit out, Minnes call a hello.
10: Hello.
0: But your bet mama Fidiana confirm kakra my enia or daruma.
10: Good afternoon.
0: Afternoon. Me pacho odin babi agaze free.
10: Me did it after swan. That's the driver ko pe me ka ze free ko ko ko.
0: Okay, po ko ko. Ma meet you driver.
10: Na ko ko ja mo mo ma pa mo.
0: Mm.
10: Na me sia ko ko ko ato su market.
0: Okay.
10: Ya no. Me pacho e bu ko di e en ka ye. But so ma ko fu am no so. Na the bible ka se ma
11: And you should bring in the first officer.
0: Okay, mommy, to you.
11: I want to say, my reference is the church before our Bible.
0: The
11: Bible says, I'm going to go to the Bible. I'm going to read the meaning.
0: It
11: could be used to be some for a real.
0: Okay.
11: It's before it didn't say, yeah. Now, oh, yeah, the enemy says, I'm going to get it through. So, I'm going to try to get it through. I don't know if I have it. And you before honour say, what they shall be a umpe, maybe pig or more celestial, but you talk about our man or better. Let you all how I'm.
0: Okay.
11: And you shall be killed.
0: Made us sing your couple. Is your Pablo, my mefa last call now after you know. Hello.
12: Hello.
0: Good
12: hello.
0: Afternoon, oh, Papa.
12: Good afternoon.
0: But you didn't baby, I can say free.
12: No, Pastor, I say, Madame Teresa, my catastrophe, I'll be sent.
0: Madam Teresa Buante, I'm meeting you.
12: Me pocho ebu so de anya. Because my recall my actions is that now, yeah, I am so young friend, I didn't say ebu so.
13: Enti wo buku a na wa agiri nya se se balanso. Je se se wo yo bia na wo ye. Ehe, enti se bia se bi yo bibi no wo fa. E se wo sha ho de no mi na se mo so mu. E nya wa buku enti endi bone. Ah, enti wo ye ye.
0: Medase mommy nyakopo enhira abusia join me on Facebook enhira 104.5 na afenso no messages ni bia ba pa cement me amfa ko a mesro fuck off Facebook enhira 104.5 na making kind and farm ewo ho kofi
8: kakus
0: on say tie phone no akirem
8: ah on akirem
0: obi enya ne chefa on say e ka ni say ni e
8: besa
0: tufu na say o caller bi e kirem say abufu bebre ni ha adwen on say ba ko bi su ka say wo mo abufu bebre o bible mu no ma wie ni kosi say so what you say
8: esi o mu ye pa
0: esi o mu ye
8: pa
0: to you
8: nyakopon ni bonfu en si ni ya na Ensiniye.
0: Okay, una okay.
8: Ensiniye. Ebuye. Ebuye. Ni mo hwene wan bone.
0: Okay. Okay, DJ Pablo. Kiku ene na yeti si ense.
8: Pablo ma hwene ne pa, ma hwene fufram.
0: Ene die, ye ni yeti for yes.
14: Oh die, etiefo no e kan ye. Omo gen chom de e ba ye. Wuti obi a dia, wuti mu se o ka se ma obunfu bet e ma obunfu e mro so. Ni nyina akwie se.
0: Okay.
14: Me ma obunfu. Ye pese ti nyina anse abufu ndie ebe ba ba make sure say e ma obu enfu ntraso enkonkoye bone e na pese summarize no na obi ati ase
0: okay okay mami ko Facebook na mi bi free ho nom na afenso men twaso enfa free ho opoku Andrews sign the by one day or the Proverbs 14:29 kura san to so bi ankenkan enfa man Rebecca Aduchuma Tonto City esia de Kumasi City Aduchuma fa dwumadie no eni agro kura Asare George on ACO de ma Asare Asare construction, yes, agree kebura so on fa dwuma die ne eni agro kra kwa se bufu se ne ma bebre je bufu enye sanso na Felix kwaku chei grandpa makom no no ho sika kaku aya kutawa kuma wate sanso na Frank Mensa good news yes sanso na Fred Usu DJ Pablo no no no so ehwe dwuma die ne live opoku andu susa e de bye sanso na Eric Apia o se good afternoon Eric ya dasi ye papa papa CEO Asare Construction Saturday was a fantastic program pa. Balibo Kwasi, yes. Was it I was a ubufu na ubufu so na e manenye kakra bi na wotie e free e yesamfo adua nchias ronkon koma e Joyce ono so e was samfo aduam na odi ban ti abusua isa 104.5 jumedie ne e ya bi wa memene da bia ne sese na ye dia bremo park pa na mamentia e ya miankasa mi senior Mr. Collins technician papa pa Mr. Collins oni nuhu keni omu fwa jumedie no e ni agro Mr. Collins na hu keni diye minimu ni diyo Mr. Ayana odi adron mena ono suwa jeni salute kakrana bibia etimi aye kama nene kasano DJ Pablo
14: Kakus
0: Kofi Energy
8: Obobemedi
0: Kofi ensem woho na before se ni ebe kwaye ensem ni sono mami fwa mtu jana etie fo entia se san se ewia seno Dio bayi bia na eya na edaho etwen
14: dawanim
0: edawanim etwen udua papa ubetwa papa udua bone a ubetwa bone udua papa ne bone a ni nyina no eya na elidi ewa brabo nti mede nka mafutuo pa mede be ma no se dua papa ne mo na afensu nu a wanya baby pa akwa kugina na ye se dwumadi ase ene se o se mprepi na eya na nka e ma ne de e ma ma ne ba ha na papa bi de eye ne yere eba ha na se busua bi eba ni nyina ne se papa kwa mi jima mo hwa me sound ne fama me na mu Facebook no papa bi ya frano kwa mi jima edi abusua bi eba ha e kire mu se wono ankasa ne hu kani adwoa denkyra na adwoa denkyra yi woni nete ne kwawie mu se denkyira yi atoa nananom ewonsie do eye maame anaso baapa adwa denkyira atoa nananom ewonsie do minim Frankis ne wo ho a Frankis kwa news document ne hwe kakaku at 26 ne hwe kakaku abin wa ha eye news no bo hu se video ni dem kama pa na efato so mae na afi so ohema papa bi ohema ahofe otena se obra dwumadie isu a enye yize kura na wiase nyina ateye kone ne tutena sa asemu su ni nyina ne se papa idi beda se ne yire wo mato ne mona amo ato ananam e wonsie do asem yi e ya yure husem yi papa nanso so no to me mini mabedwafo ayete hai adisua ewom eti mesre mo sɛ fo waso fɛ me na afesu ye mbo nsem no ho esan sɛ dia kwa kodu no e ha dwie papa papa yi dia busuafo e ba ha sɛ ebra so sɛ ye kodi maamene na wɔtweda na kyɛsɛ papa yi agyedeɛ ku ne yere ankasa kora na abusua panyi ɛte baabi sɛbio sɛbi ɛtoto ayampia tumi ne deɛ mefa ne sɛ abusua panyi ɛtoto ayampia na wodeɛ taamu dii ne nsɛm no yɛyi ne baakobaako a yɛadesua fam na afei so yɛbɔ ɛyɛ voices na wo so watie bi na deɛ kɔɔɛ no ɛberɛ no so a yɛsɛ bia homa no no akyerɛ w'adwen wohwɛ wo berɛ no a akasima mienu na donko abo na mamenka wo se dwuma de anya menko a o alien season powder ena aso masin a menema bedwafo da bia da bia memene da awia prem to break up ni no mienu so no ye de ebrem no se menka kire se ba bia wutie me bia ema na mo frɛ me ema na mo frɛ ye ni nyina mesrɛ mo mukonkope bi emfa ngufie na mo fa enye aduane ye wo eye chicken oho beef oho noodles oho spaghetti any sa jollof rice ne mo ni stew ni nkwan ni ebe ni nyina mesrɛ alien season powder da ena meka fo edema ema aduane ye de we natural ene de bibia ne boafo anonsa e de ye we fda fo ade atum edi ukwa dwam na wutie mi a ma wonsanka eye lean season powder ni bi ne fire wo stew fire wo jollof fire wo nkwan fire wo indomie ne fire wo chicken nkokko na wo bechiche ne nyina no ma wonsanka eye lean season powder na bibia entimi enye kama adwam supermarket ba bia provision stores nyina wuduru a wo de osi wo pe lean season powder won benya bi edi amao FD agye atumiti uni ha ukra frempanyifo sisi a nene bibia eye dwadie nanso koto bi koton 0244406192 and afa 0598910500 linear season pada or si oh ebedi masem amami ye papa na what the heck was so tieni ye yemano mo school no ene etie pa ne tieni ye Love FM Kao Chako Two Pace High School Debate 2026 ekoso dindin ene bra behwe enyansafo utimu sa adwea kwada no kita ye wo utiu omukasa yo feature leaders ankasa ninyina e Love FM Kao Chako Two Pace High School Debate eho ene ekoso ye pa na no metie ba ko na utimu sa yes enkwala no mo adwe do ye pa nenye izo ube PM ewo Christian Service University ho na dwumadie no eya na ekoso ye papa otum se adwen na nkwada no eya adwuma okasa confidence afenso o dwuma ni sisuso omosa wo teamwork amodi ye adwuma eti Love FM Kao Chako eya Two Pace High School Debate die afi ehwa ena ye tie ni papa essence ye man ankase ye do mako school no otum se omo brains no eya adwuma content omo de mine so eye very good or kasa otimu say yes enkwada no mu nim de wo mo hwe na afenso no ye hu say that yan kasa no e wo mo fra ne say esan say bible no kura me ati ase say momma mo fra ne kwa no mara menche na ye num say no osoro ahini omo de aniti san so na Love FM Kao Chako Two Pace no high school debate ne ekoso a mesra otie bi na mo fra no omo ne wo dat na atimi ama bibia aye kama san so bo mo ka nyina make say omo say ba bia summer school okko classes o ya die ni na yo mofra no da tintia na utie se adwuma die bia masa ubon se enkwada na adwum do omom wo se chese na atese wo mo chese niema ene ba ku bia mitie pa utumi se debate omo de to ho no na enkwada ni chie chire mu galamsi e se wo man wo mo debate ne koyie papa nya su ehunu bi efrim eti Love FM Kao Chako Two Pace ne de bremon e wo e Christian Service University no se wan tie bi Love FM ene Joy Prime News a mehre wada ebre no so anu apebi atie ye papa isan se esuade egom ye pa na se omukwa na nyom nko an Kao Chako Two Pace mehre tetina na yesu body tree no ene na abefo yadadani a ena Samara Company Limited e dia fam fidia ma bibia atimi aye kam enti wo se no ebe hwane be fe na ase ne be ye din a kopɛ kel chako toothpaste na mofra no efa ntwitwi omo se beti omo se ase ama bibia atimi aye kama anopa no matwi omo koda no matwi na bibia atimi aye kama utie mi akopɛ bi eton na nso nya sika esanse no ana sisia de obia eyusu 0501 454462 kel chako toothpaste na wose ema mofra no atimi sere panyi so obesere ama bibia aye kama na omo twi omo se awie no ye bedidi wanse mofra de no papa na wotwi ni si wie na opa aduane adi na wanu aduane no eye didi sito home taste ena meka fo edima se he womomo no tibigu so still na wo ye no ma wonsaka didi sito home taste wo de wonu awie kura ha ho nye still bia eno anse wafa eye didi sito home taste bi na wo de mom na bibia atimi aye ka wo bedia ta from wonse mom se yes aduane sito yi edem omo ko school so afabishi so omo twa boss mu wanka sa nya bisi kitchen one ha oba na ena wa anye stew na wa anye stew mesra stew sem na ye atwam ni nyina aye didi sito home taste eno ena meka fo edema etu bo wura provision store mu market ahudo bia uko ho no ma wo so omo ma didi sito home taste na wo so fo kofie na abusua na ensre kama kama ye pa na bo ni nyina ye twetwe yesi ye didi mesra daachi no ekuta ye nti usika sem nko ye utu ho ye dey ene ni nyina aye otu asikan wura bank and as otu asika community bank plc na make for the mam kwana kwaji sisa sika sisi a kobi account bi e wo wati se current account service account fix deposit susu ni nyina no e wo ye mofra ne daache no so future no ejina brand dia otu asika rural bank wo mo e na make for edema wo ya ban adwuma ni hwe na no say ebi wakatua kam enya mai wo de kɔ otu asika rural bank wo kwakwaji aban e den a obetua ka ne kwaji salary loans ni beduru wa wo mo atete afesu tu susu susu wo hɔnom a ye be ma loans ni bi na bibia atimi aye kama ene memene da eye yo no ekɔ so wo de be baso na otwe wie ya na se na bosome ya ye ba besim sika ni fie mesirawo ko otu asika rura bank ko suchira omo won be ma obose na de abaye ye se be ya wani mu engu ase eku ahodo adantamu ni akase ni nyina no pe loan interest no wo form ni nyina e otu asika rura bank ko na musum kwaje mo de ene abefu nim de so ye tu sika pete wasi wi ni e bi o e switch e bi o I trans e bi o RCBS e bi o mobile money Ghana pay ni nyina no otu asika rura bank ni papa mu de ye de mam na bibia atimi aye kama enkra batan dos wa sentiment tem otu asika community bank ye okofi ase mampo adura sepebu okron abofo makron kinkensu swame market ena face dr mensa udu dr mensa ene lansa kamisa bros san chenche na esi ono emuna na abehu otu asikan rural bank bank for na e ready enti mesro tie number no na no omuni nkomo sisi akura ansa na jwo da dura wakwa akwa ju sika na afensu senka e bia wo ho no wo mu di appeal so 0504842957 0504842957 otu asikan eye community bank plc wose your savior in rural banking na bibia etimi aye kama na enka ntiti na ne edi gere no he masa na ekoyie pa na so sisi ade Eya fragas fraza cost script edi aba se gare no wo mada dani aye ne papa pa ema bibia etimi aye kama na gare no nya de hia ne se wate agu bo mu na bibia etimi aye kama ya package na Ghana dio Ghana ya bank ya ene che se ya dadani ya che no tu se kama galebu ho no odisi wa 3 days won sa ye no fun da bi ye de no ente sa enti rizo gari de pebi na bibia etimi nya kama emfa ema ye authentic ene papa pa efie abusua suku wo pe bia rizo gari na ena meka fo edema yo 1 kg yo 2 kg ena face yo 50 kg ni nyina no rizo gari na yesa o rizo shito yo rizo shito eno so e wo ho no ma e ka fo edi ama ena yesa e wo cassava flour ena esam no aha banchi sam ni nyina e bi ho yo zimo sera legume mix eno so e wo ho ne wo cassava chips enso wo starch ni nyina ye wo bi e wo ho nti misra wa da wei Ghana bebia yankasa ye di muma yenni di ye dua na ni nyina no se be num gari ama ye fu aye kama pa dia ene rezo gari ena mekanfo edemam frempanyfo sisi a 0242212337 0242212337 ana 0244462152 0244462152 Juma school enoma so masinema enem ni mabedwafo ye disa ensemi eba ebesomu kofi
8: gagagu
0: afi ye betie sinsem no aboa aya omfa nche sense aboafo na na ye dena dan hu ofia na bibia etimi aye kama na se de mi ka no kwame jima ba hai wodi beden ye se ye mwa no esanse ne yere oma repu no ama wawu watoa nananom ɛwɔ nsia do sɛbi ama asɛm no abɛyɛ de dwaa na abrabɔ ahyɛaseɛ biara no woni obi ɛhyɛ abrabɔ aseɛ ɛyɛ a ne yɛde firi baabi ɛna akɔ baabi ɔhemaa papa bi ahoɔfɛ ɛna ɛtena ase a wɔma a yɛwura Kwame Gyima akɔ aba na yɛn nso ne yɛba abɛfa na abrabɔ mu nsɛm no yɛn nso yɛatoa so ne yɛbobom sia sɛ yɛn no ɛbe wɔ ha a na yɛka ne hye na papa yi ba afidie mu hai wɔhemaa ahoɔfɛ ɛma no akɔ aba ɛma ɔde ne nsɛm sei atu gya ntie bi
15: menkɔmɔ awia wo nanam kusie mpia awia bɛma wɔdoro adeɛ ne sɛ asɛm de wo nam
16: asɛm alamfo menkɔa no sɛm pa ɛsɛ mene ababaa wɔ bi na tena ahyɛɛsɛ yɛpɛ sɛ yɛware nkran asare botwe ɛti asetena no mu no yɛbɛnya aba baako wom na ahokyerɛ kakra kɔbaɛ nyɛma mmienu yɛahokyerɛ kakra kɔbaɛ na ɔbaa no frɛ me maame mede pasɛm too n'anim na ɔtee mase
15: woyɛ dɛn sɛ ne pɛ saa deɛ na wohu wɔ ne ho ma nkɔ sɛ ne pɛ
16: mehu biribi wɔ ne ho sɛ mene ne tena bɛboa me
15: ɛnɛ
16: ɔpɛ dwuma mahu no one day
0: kofi waka asɛm bi wɔ ha mɛbisa no mene matiefoɔ ɛdɛn ne bɛma wase obi pɛ sɛ maame mepɛ wo anaa wobɛyɛ sɛ ledi wede ɔ sɛ meware no dɛn ne bɛma wase obi pɛ
8: kakaku ɛyɛ mama yi deɛ nokorɛ baako pɛ sesia sɛ obi hyia no ɔka sɛ woyɛ ɔbaa ɔdɔ a ɔboa ɛnturo ne ɔtwa wo bɛma hyia ɔbaa ne no ɔka sɛ medɔ a ɔboa
0: really
8: ɔboa direct ɔpɛ wonayɛ ɔbɔne
0: abɔne yɛ mu deɛ ye
8: hwɛ sɛ mehyia ɔbaa no meka sɛ maamedɔ a ɛde ne mehu yɛa medɔ ɔdɔ nyini ɔdɔ yɛ sɛ mahyia obi dɛ kopɛ na anamotuo amene bɛtuo no mu no ana menya interest ɔdɔ deɛ ma no na mɛma ɛyɛ moka mbrɔfo sɛ last aha akɔnɔ
0: akɔnɔ
8: mehu ɔbaa mehwɛ ne to hwɛ sɛ ɔhema hoɔfɛ biribia wɔ obi
0: ɔneɛ true
8: aha biribia wɔ bi nti mehyia naana last na ne nka ka kyerɛ me a ɔba yi paa de mepɛ yi bio hwɛ ne to hwɛne ha hwɛne ha mesia afia saa afia buroni ɔyare nyankopɔn nsa no yare wɔtie yɛn enti ɛyɛ ɔpɛ ana dwemu sɛ ɔbɛyi sɛdeɛ papa no dinkakasa no ɔ se na ɔpɛ adwuma
0: ɔpɛ adwuma
8: ne pepos ɔde kɔ pɛn no sɛ adwuma ɔpɛ
0: ntiaɔhu
8: sɛ ɔne ne ɛbɔ berɛ a ɛbɛboa no na ɛnyɛ ɔdɔ
0: saa
8: ɛnyɛ ɔdɔ
0: mede ase pabro
14: kakus
0: ɛde nti na ɛma wode pɛ wo bi maame me pɛ wo ɔbaa wɔ mpɛ sɛ meyɛ ne ho adeɛ menware no de ntia
14: wo sɛ kofi kasa no ɔde kaka sɛ me sɛ bɛma hyia wo na ɔka sɛ wopɛ wo a ɔdada wo
8: sɔdɔ
14: a ɔdada
0: wokasa
14: mene ne nya adwen in the sense sɛ ɛyɛ one day ɛne ɛde ho nnipa ɛhyia no abɔnten da particular moment na wokɔhyia no wonim ne baabia o wonim ne su wonim ne ban wonim adwuma a wɔyɛ sɛ wɔpɛ adwuma sɛ wɔmpɛ adwuma wonim ba wokɔhyia obi na wodɔ no a wakoma mu ɛkyerɛ wo sɛ saa ɔba yɛ mɛhyia no deɛ ɔpɔn biribiaa mepɛ no medɔ no wate
8: aseɛ
14: sɛ wondɔ nnipa a yɛwɔ bi wɔ noma wokɔpɛ obi wɔ no sɛneɛ wɔ mu tutu
0: yɛwɔ
14: bi ɔpɛ obi wɔ noma a ne ho ɔfɛ paa but ɔmpɛ no
0: ɔmpɛ no
14: but onyane ne nada sɛdeɛ ɔkaeɛ no ɛne obi wɔ noma a sɛ bimpɛ adwasa ne ho nyɛ fɛ
0: butno
14: ɔyada no ɔdɔ no wɔ no akoma mu
0: nti
14: ɔdɔ no deɛɛde pɛ no ade
0: hubrɛ
14: nnipa ana meka sɛ wokɔhyia wɔ nnipa no a fis bɛbi bɛkɔkɔ hyia no venu no ɛyɛ one day pɛ no de bɛkɔ akɔhu no ansɛne akyerɛ wohu sɛ ɔpɛ adwuma anaa ɔmpɛ adwuma
0: ɛnti yɛwura gyi ma se ababaa wɔ yideɛ wɔnim sɛ wɔpɛ adwuma nti ne ɛdɛ wɔdɔ no na yɛntie deɛ ɛkɔ wie ɛsiane sɛ sɛdeɛ mede nka bisaeɛ no obi bɛduru obi a ne ɔdeɛ wahu ɛne deɛ ɔgyina so a maa no kɔyɛ ne ho adeɛ ɛnti yɛnwie
16: baɛ nyɛma mmienu yɛahokyerɛ kakra kɔbaɛ na ɔbaa no frɛ me maame mede pasɛm too n'anim na ɔtee mase
15: woyɛ dɛn sɛ ne pɛ saa deɛ na wohu wɔ ne ho ma nkɔ sɛ ne pɛ
16: mehu biribi wɔ ne ho sɛ mene ne tena bɛboa me
15: ɛnɛ
16: ɔpɛ adwuma mahu no one day yɛ taxi driver nti na ɔno nso to adeɛɛsɛ
15: pɛrɛde pɛrɛde ɔtwamana wode abɛn frɛfrɛ no a k yɛnkɔ
16: ɛnti mede pasɛm too n'anim no ɔtee mase
0: taxi driver fo mu okrom ha nyina ya chia mo
8: kasi aba junction
0: aba junction
8: taxi driver no
0: on pe papa taxi driver fo pema sebi yesi mu huma e ban se mu sada pepe pepe pepe ene ne oima oima na eka onye me
8: wo se
0: wo se mu pema
8: ye ne pema
0: mu huma ya pepe pepe pepe pepe yesi side mirror mu hwe mu ana mu
8: hwe ya de hwe ni pa mo befu ye ka ne mfa pema
0: a wo twi taxi on
8: na me ya tama mo mba junction
0: ayo sentia mo monka fra na
14: imperita na kan wo se me pema
0: ta ko de e nyo obi anso ne pe bi
14: yes
0: eti wani nyina wa kire me so oba ne pa adwuma wono so ye taxi driver na se de abrabo no so ware gay a ebe boa ne pa na enu mu na tesase tenanu ma e kwa kama kama pa na etire no na bibi koso esanso ne ni benya eba baako na asem bi ba mu ma ye ntie
16: for beginning no usiye duma me so twi taxi to kwa duma me na money chop money tinimu na ni se ko ba ye na maka chere na abrowa no na abrowa ni se me fa ni ko ni pro na onko tinimu ko bo me ma me ni papa man ye na o musi me fa na mbra etim dia oba ne ko ye ne ko o mu ba pen no e wo
0: o mu ba pen ye ni
16: na e ko wa kra ye e wo nti ase tunanu no na e sa bi nya second born a o nso e ye oba sa
0: okay
16: nti na fi ase o ma che dan ko ye ana oba ne kwe ma ne se de mi hochire mi bibi ana makoye mi ni ti o ma me me tsina santi a che pata ka ka no ma ye ana ma ti fa tu ma me no a che ni bu fu ka ka se oni be ma ti a kon tu na eno ma ye ye de udi na hochire ni ba ye na mo fere mi
0: kofi wa ka sem bi wa mo ma ye sua de da bia me ka sa fidi kasi ye su ye chere nyansa ni ni mi nko amitrim e de ne besi ama oba wo ne be ma te na wafra wase akache ne se se wa ma DJ Pablo ama wo nchen a ohia ne dɔso enie ma enkoyie e di ne besi ama wo oba wafra wase akankyere no se ma oba no se de niema nsi nkoyie ma ne mra wo nchen what is the secret behind such things
8: me nti ase ye when e frɛ ne nyongo
0: oba no frɛ eye abrantie eye ye kan se adwa de nchere ye be ma yire no wo frɛ eye na ase
14: be ma ne maame
0: be ma ne maame ka kyerɛ ne se enima nkoyie entima eye kwa megima ensan mra satan no mu onkran wo wo mra eye asante achim embra maye adwuma because enima nko without say be ma no kra nya we say girl no ana say ne yire na frɛ ne maame adentia
8: ayo se me maame ya nkromate kwani ya osiesie na obe fia papa bi
0: okay.
8: Mamburu ni na oka kire me maame se ayonko fae da woni na asene ntem ana betimi ma na frema na asene ka kire ne se oba ko fie naji maame de adro ndie ne memo ye dia ma no kumase entima ne mra oba no betimi afa ayonko fae da woni na asene ntem ne mu adwe ta kire no e mo de frem be me hu botare ndio ma ne frey na ka oba no kwa nyemfo nzo ne mu so ka nyezo ma be ma ne mra dia na wo oba no die wo transa ya dey
0: okay
8: edu dia resi nya na yeko maami sisi asese mo ye dia man me ni ko fere di okumasi asese e dia pese ba wo nchen ye betra ne mu en kan kire nsen di mim se me ni be ma ne mu me nkona wo tra okumasi na de do survive okumasi na ye nyina no ye nie fi se e na oba ne mu wo de man ma bo dwe tre a wo di to ntos unya adwa ne unye ma
0: okay
8: e de na me taxi free me nsame ko mo de me dia wo fere ma me se me ma ne mu e ma me mra
0: na che se oba ni timi mu abae ma
8: oba ni ni mu abi oba timi abo abae ma
0: okay me da se pablo kakra na ye nko
14: woni bibi
0: aha
14: oba no ese kai adwen pa ene wo de ka se
0: okay
14: be ma no emko ne ma me ho no ma ko ni be ma ne be di ka tu su ho aka cho se kofi energy
0: okay
14: se asi tren ma ye den ma me fro ma me ne anwenwen ho hwe se se emio no ye ba ne be boa ana se wo nko akra ba ne be boa ne hu se abrabo no ye koto aso ye den
0: e wo ba bi
14: but oba no ene mai dodo na majority ne de ka
0: ebi
14: no ntina ka se ebi no no wo ho no ma omo mpɛ aho kire aho kire kakra e ba be ma no so a opɛ kwan atwa no fo ba bi se be ye obetimi
0: exit
14: wo se but se ko ma me ho na okwa ni maami honu de onko atia de abe survive
0: na chese wonya kwa ye ne line
8: very good
0: me da se na abusuya papa yi eto ani nsem so ekire mu se de ohema atena badwe na wototo nanu no ohaw din kan e bai ase na ahokire no e ba kakrakra na ahokire no mu no yentie de ekokosi ye esan se ahokire de ewiase enyenyenyenyenye wo ye be ma na wutie mi a e ma ahokire wo sa
15: ada na ho kire na kose nkuanti ma wo yire frɛ na sesɛ be fa ba no onu obewu ekom nkuɛ
16: nti me kɔna menim so na frɛ no ti ma menim na frɛ me sɛ adwoa frɛ ne sɛ me ho kire me pa na sɛ be de me de be yimi ti kra no ɛyɛ den na on pese me me bon ti me bra e jamu se me pese me ko bi go ase na ma ko train cram be 25 years na ma ba afi na me be do na ase me be ye de wo krasi wo ti na me pese me ba
15: na na pese mu se de na de aho kire na ba na ene se wo
16: so mu ti taxi na me taxi driver ka na me na me de na ka de be se ye
15: okay
16: ze ka no na na me twi de hwan kola school ti ka na be se ye na me nyes kam fin si
15: ma do se ade a wo hu wo yire no ho e ma wo de do ni so pa adwuma
16: pa adwuma
15: na no wan so mu sa bre no
16: sa bre no ka me to kios krafa no ma gu mu han asase ni ma no ba asase ni time be so kra no ni sika o de bo am se mi san fun kutia e ya sa si si ti mi an e se mi san iska an ma kutia sa se ni ka o ha ne no mana sa mi an e se mi ti mi san ma ni sika no
15: ade na o de sika ni ye den badaruma
16: se o yo ba nti o pe ma tomato sa ta mi de o hu bi bia o beto se
15: bo life on
16: the life de no
15: okay
16: nti no
0: abusuya se de me ka no enye de bia na ware me no wa mi sei this was very serious issue ana e koso but utie papa no ko mo bom a wo yo ba na wutie me na wo ne ba ma bi ti se mo twen pena awarefo de omanyo mo hu awie dia na ye ne ye awie aba ne de susu to ne ma bebre kofi uni menya adwen
8: gaga ku
0: yes
8: on se na me kan na DJ Pabu entimase na hwe usu bi ka se ye o se love wo
0: okay.
8: Oh papa mi hu no no ene ma mienu asese ye teacher fo no ene mu asabi o makosko do no mu ndu cheche mu ye o se me pe wo ana me do
0: okay difference
8: so sia difference so ya kan ni na bo se mi hu oba na me do no me pe no me do no me pe no de ye nje sa me pe wo de nje me pe wo ne se me hu so ye obi a wo bo ho moden enti no anane me bi ba ko mi no mi se mi hu wo ho no ama ma pe wo asem enti be se mi no tu awale ya na mo na na mo tu ni mu no anada no wada wo respect me o mo madwani ni edam empa so ni anyi na wo de ma me sam na me do no wo do ni nyini na ye se mi se wa me se me do
0: okay
8: e me boa
0: me da
8: se we no sa wo be ya wo ye be me se no o be be me ye ku no
0: me da se
14: aha se ka odo
0: okay
14: odo ni nyina ni hanu na odo ni efri o sa wo ni obi te na wo ni obi bobra se eye yale mu se ya ho kire mu that time na utimi stand the firm e jina be me ni ana oba na chi na che se wo do oba na na do be ma no
0: ma yen ka ye ti fo se mami fam twim ne mpanyi fo se san ko fa yen chi kwa mi ji me ni onye adwa de nkyra ho ade
14: ehn
0: yen fa no
8: empran
0: wale ye no mote e ti no hwe se de na wo che che oba ya hwe ya hye odwe tre utie ni kasa wa bi store kiosk amount na wa fa ne ma gum but umfa so wo ye wo ma bi ho no ma omutie mi ekoso obebu abema se ni jetre sisi a o nanso ene ohu week 10,000 obeto ohu we na etwa ma obeto ni nyina aye sika botena abema ne dia se ni dwa no en e go to a term say wo ye sa dia ne so a ye se wo wi nkosu ana wo she ngugo mebo a
14: toma
0: eti ye menu bi no ho a e wo so mutie ase se se bema me mi ameti ye ma menka asem wo ye be oba na me ne wo twempena ana se wo ye minu aba me ma woni minu aba se me ma se odwe tre sei na de ba chika se kwasi ma me se ya me ma because me me life me pe oba me ma ne 10 ade ba chi me ye ne 20 ba oba bi wo ma ne 10 ade ba tena ka 5 wo ye be ma wo ye wo yerefo wo ye ho anwa so wo ja oba no yes to me ni dia meme ka
8: cha odo se dia be se
0: ebe se because of say sika ni e dia ma wo hu we tena mato e ma bi nmo ho no ma mo ntimi control sika sika ni control no bo ba be zo otimi control sika mi nmo ba bi akofi se wan fa me akwa ni fie a ka mi nim so ba ni fie ni basa wo do se simple wo bo bra wo hu se wa ye wo ye ne ho simple se na sika o fie papa kofi me do me ba ma
8: no
0: so
8: yes na wonu no kwa ko do be don be start ho no
0: ah na wo kan say et we bi na papa no et le mu say wo bi e kiosk ama no wo fa niam agum sense oba ne ya toto atoto nti no wonim say sika o ho an ko be ye na ye nti ye be ma ne be kire mu ka say se de odo no na esi do no nti bibi si ama busuafo akra ka tren say he eniam a wo ye hwe ni ye na wa hwe bibi besi na de me ye nti ade kra esi ya na yes wo ye nu no
16: mi nyano mka chem so ba ne mo am nti ka be ya mi ntwa so but na se odonu so akodim
15: wo akodim
16: nti na se mi ntimi njari nti bra o ka chem
0: govi oh what's it
8: na mi zere zere
14: don mani pagimi
8: akoye se go ene ne
0: debi o kofi odo de o hu kodim ane wo de wo hu
8: ma mi ga njere o
0: ya
8: odo ne sei ye ka odo kro odo ne sei akwasa besi echi ye be ka ho asem
0: ye be ka ho asem da foforo
8: won se ba bia akwada abosan kura be ebehwe ade sibe bi na kura afu abosan a na wo so wo hwa ma mi panimu na pro panu odina fomu ehu tra bi akwa na hwe no
0: okay
8: hwe de bi ana me de me personal life ye ne me bi me kofo ba bi a me ye no me ye se me tu ana mo wa se me wo mi ma mi hu na chichi chichi wo hwe na chia no se eh
0: eh baba wo mo mo mo ja
8: ene me ne
0: ezu na wo odo akwo
8: ti ni wa de me hwe ni ma wo ye me pa na wo tisi mi so a ene ma wo ye me no
0: ah kofi
8: me ka no kura se ma chere
0: what is you so a
8: ewurade ene me ne
0: anadwo ne awia
8: ene me ne
0: oh
8: ene me ne
0: ene me ne siwa so
8: ene me ne
0: what your mama yourself
8: ene me ne
14: ene mrante ene maba wa ya ba no ye nya dwi nyina ye se ye nim de echen ye mama no
0: okay
14: tie se okofa oba na wo mama enim pon ka cho se be men oba yi akofa njaya e ho na atwa so because panim no se de na kofi ka no wo nim de wa chi chi chen ene mama bi wo ha na papa bi wo ha wo hye oba no appearance or when ni ye bi o timu se sa suban we ene de be kwa ko wie enti tempa na ohun aka cho but ene die se na bi o don't ni e
0: kwa ye na se mi da se se de wa ko se na ne hu akwa ko di o doge no eh frank is e du ba bi anu apia ayi ni picture ma me ni picture beta so na afa wo dia to so na obi abehwe se de sister no ne hu si efe afa ye ntie ni wie no mfa na no si
16: ma mi na ma mi ma mi ba crash enti ti asante achi mo mpata eno mo so won kan enti e bo bo sika no ofrem so mo ni sika anu masendi mi e bia bo die e bo bi si ni ni mo na matoto na mbi ama ikrum ka tuwa ni machi kwa kra na mbi ama no akoji wa achi mota no di kofi
15: sabre na oba bo mpata do na di ejuma na obe ye wo bo mpata
16: bo mpata ne sema ba ma mi ni papa enti ni construction e duma bia mi ni bia na mi because she de be ya omo won chiro mutu mu achi di construction ma chiri ba ye foreman ba wo si dan
15: okay
16: enti o kwa na me ne ne kuma ko ye lebla Or no frame me mami. Dia se mami no se yam chichen.
15: Asa wo na wo ye bema. Bible se bema na ebusu aniti.
16: Asa libra me 100 cedi si mo bo wa. Nto mo frame so muni sika na ma send yam. Ti ni nyes kana me frame to he na ma send yam.
0: Abusu yam wo do asem. Se sia no wa ba na chi. Na papa so fa ba bi me jini di because one sister no e wo ba. We the same person se yan hwa akwala na ye bebo ye so bo me bo a. Na amo chira ba wa ntimi ansa nyina me nchen. Na eh life enye feel kofi
8: hwe e made in ke yema ifra adebwashase na ye mema so ye ka hu bi se ye kakus me tiesisi e me ba ho se bibia ni fie ma ho me ba bi pem se eh kakus na de de me ire ne me ma bi di kura
0: ho aye de
8: made in ke mi hu afirim wo ba no so to na mokopo se sister e de de me ma bi di pa de e
0: wo ibe
8: ma ibe me
0: life is not fair e de abusi a wuti ensem ye kwosu ya papa no tfoa ne sensu HD BB kan se mi se ababa wa na wa film ni wa fa e kan se mbi e tse na chese na akwaya se film ye bobobobobobobobobobobobobob na enso no e pe yifo se kakum ye jini kwe kuwa nungu
16: njimu oba ane fere mi se ni wa fa anu mu se mi nini tina ya che chise mame ene huwa diya diya ma oni mi tina dan ba akum enti meba yi yi school ubi yi SS ino fere mi eno si dada ya feo ni wa msu ume pese mi ba
0: kofi Waka asembi wa hamea tu ya jinsi so. Ya wa mani meme binu wa homo ni emu pranfoda so tidan baku. Ebia umiensa, ebia umienu, ebia ubaku. So ya nyo muhu adie. Nanu ikura mekwati baku bia mekwa abotie. So matine mfiye du. Minimu diye etie fobe mwebi obisu beka se ebi kura adie bro.
8: U experience bebre.
0: Na edeni na emfiye miensa, emfiye na emfiye du. Na woni oba ti dan ba kum de se oba na busu ya panyi kan se mi se be ne ho ade ana se twon free be ma no na o me yo ho ade a e fa ba bi no o mo part de se
8: ah me da sipi
0: ententem
8: so ah ka ka gwe ade o mu se
0: yeah
8: se o ma o buo e ba fo mo a ye to fo nso se wa wo le se wa yi a e ma wo buo so ba fo mo
0: okay
8: any say oba wa ehia me hia me se me pew me no abetra ma be do betinu atana afi evie mienu mfie miensa mfie nan mfie num eno wa ba akomienu miensa wo ho de bebi na me sanye
0: ah kwa jone se
8: wo ho de bebi na me sanye
0: kofi
8: ah wo ho de bebi na me sanye
0: david
8: wo de ampan wale se oba abusuafo hu se wo bon mode na betimi ahwe no enyi sika kese o mbaji na che se wo kwa ne wade
0: yo e du ne ne ti na wa oba ko mie no a wo nye no wade wo
8: bu no de plan fi adionu adionu nan wo nye ya wo se oba na mmre e du aja
14: akun ye minimum obi aha a ne kru atena se a wo mamu ben sia
0: okay
14: na nsia na wo ye no wade o roma sori mu
0: aha
14: tio ebi wo hon ma be ma no enye se o mpese obeye oba no adio
0: ebi na eni ho
14: but ebi a sikani nyamai en kakakakakaka be bi oba no so empese obetane ma menchen sa
0: eji abuzi abani ka sa baba wan twi no humfri be ma na be ma no twi no humfri baba wan wo ye okay
14: abuzi ani ani wo ye panyi no kwa de se panyi due mate mante enye se o ka kire o mu na so mutia e o mu anka sa asem
0: okay
14: but oba ni betra be ma no so ana be ma no ko twi oba no mo twen plan so onye ne wa dia ebi wa na nya bua pa e bet ebi ahobwa
8: be ma de opo ba wa wa cha invie no mi metwa mi deja to
0: say
8: 5 years
0: na de okoto aba
8: ah 5 years
0: so na ku de wo mi na awu ye tie kwa ya e fa so se de papa yi ye ru agi kwa mi ji ma ka na sem se oba na busu ya panyi ka se wonye ne ho ade ntio mane mane nche bi ye ntie si
16: na ma mi si no ofa no mi si se me nye ne ho ade a mo ne mi ntra dan ba ko no se ade na mama ka sa ntio oba frere no ka no frere ni ma mi bisa mi ti mo ana kwa frere pata no sira da ma bisa no no sisa in
0: she rye fan abusi an fidie ni ai di adwuma nti
16: na wo kan ti bibra na enku ho abusi afo no na me se ma
15: ta dan no na moti mo nkra na e hwan na na han
16: mi na me han
15: wa wo dan
16: mi na me
15: nti se o ma agya no se mu ntra da ba kuma de no no an kon ma me ho
16: se o no ri o ni nkra na wo nti ni nkra no so kusku
15: okay
16: nti mi ni o mi se nkra no so kuku mu so do mo ko ha e be ha
15: okay
16: nti ana me me dia me ye meduma nti Easter Friday ya dan fu bi ma me mu nti na yesa me kwa yi ni bi eye and 27th March no nti me fra na me yesa me ba no ade che na msa ha sesa ma dwen se me hu nkola ya che kitwa no so school e ko fu du asai senior high nti me ba me nti me hu kitwa no nti ene me ba Easter Friday ni mu na me ba se me ni omo na kra me kwa ko pre hotel bi ada nti me mu take pictures bi a 3 days bi na me dia na ma san ba
0: nti we no oba na busu apan ye sizi be ma ne se ma ne ma adwoa de nkyrankye ewo enkan miwa no so no be ma ne haidan no be ma de wo haidan wo ni obi gyae kora ne be kasa wo manti haidan ma wo yere na wo ne na gyae ne de fact it's so nyankoo ya e fact na when ni nyina echi no papa no ese wutie ni sembi oka se nadamfu bi eyire wo se ni nadamfu bi maame ewuye enti no mo be ye kwan mo be fa so mo be kọ ayie na se na sa eye na sisi seye na yebeti ene bi ewo eye ade a mebebo nu ema BBC na BBC ye no moma ye ntie bi se de medi nkan kan aha ye nkoa ye ntie enyi dwuma die no emfa wenu eya abrabo asase o abrantie na wonne yewra kwa mejima ene adwa de nkyra esase ene amamu ye din ne omuto omunsa abusuafo e ba mu ni se ni nyina afa ni ebeko ababa wan ewuo so de ba ye ababa wan wuye no wuye na kire no den na sia ye hwe owra kwa mejima so bo no ebeba abedi kuna se abusuafo na be ye yie no kakum ye ntwa so
16: enti mi sendi iskama no se eye na asentuma na omude kwa so ye opese utubi na man 1.5 mi retoy eno se aka ne pam ti ne pam na man embassy the Thursday something commercial interest na on pam na Friday mi the 1.5 na bashon so na je so ti no mu di pasore no madam fo pa na maami e ti na se me kubi ina man nyaa ko ntun ko jawo masore ti mi de mi tie na mi se oba ne de o mi sem ne nete ti obi sem bibia mi de man di Friday no mi call shop ma anya dwuma ana m friends adwa ana di amfa wo ti oman ni Saturday and we put on duma na send 1.5 na man and we see you watch it when our boys ni bi kwa bebe yin ni bi no muka se we refun efe na yin abra na mo keke kasa na so mu ni sin hu mo keke kasa na ni de to man yan na mko dai ti ayi watch 430 ni da wan ma dan fu krona o ka so yin wan efe no frem se kwa an u de wada o yin na wuda hanu
15: ah what's it say
16: ni yin na wuda hanu ah ni yin wuda hasi it in fact min kwa na mda fe mi hu do kra na makwa kubi
15: me bo sa da no a wo ko da no wo yire kasa
16: ni yire kasa Friday
0: assembly na da ho no
8: boy no senka oti abusu pe ni na semo anka na ne hu so
0: na
8: me pa so a min kwa yi na se da
0: ko fi na wo do akodi mo
8: mi do akodi
0: mi se ni wo ma o
8: edi
0: you are the same person obesa be ka chim se men hwe me ma
8: men shebe ma enti abusu pe ni ga se o ska wa de ne ho de kra na wunyi edi tu firi nje enti se u firi se senka brande nye kura se ono ko ye abufu ma na anko ana nko ko tra brande nge go benja ko no ba na be kwa yi na se
0: e
8: go na ko kumo be nke be se no
0: yeah fat okay na papa yi esa chire chire mu kwa ya na yere no efa so wuye ebra na chese o ti news no na aya brefo sem
16: je ko e na e ku ti mu nsem no na chese boy no nsem a wo kan enzi sisu yie mame enji
15: boy mu de hia ba cho
16: boy na me wife no call ne nche na okwu da ne kios mu no
15: ah enji wife wo da obi kios
16: obi kios mu no ko wuye
15: ah
16: enji enji sisu mame enti me so won na go fo
0: chief technician mo hwe na network ni nyina na so mame na eduru be ebunu num hopa Abusu ya isira 104.5 jumedi ene eye abin wahana
16: therefore birth me born ado mbe kache nje sa hase mune si mami nye no na me yire ebrezi ya nene anda we inchi raya fan na abu boy
0: come on isira 104.5 emu adi isira 104.5 jumedi ene eye abin waha neno ejami jami kakraka na ye try se ye dibe so so na bibia etimi aye kama sisi ya papa yi owura kwa mijima e kire se na yire na nyawu na se de okoye no wote
16: boy e dime yire ko hospital na wu enti bed sheet kekena etwa mi yirase na ode na eko enti ma mi nyego so pa mi enko hwesa ade ne bu ni kiosu na mse ndia mu nyawe mi nko sampa na oka de a
0: Abusuya weye abra eye owura kwa mijima kodu enkran yesi na yie ewa abra no obo mpata no okokodru enkran onse area de okwa ede ye unya danfo pa ni adanfo boni na danfo binu mu a na omo pe na asem e kire no kwan a abranti ye no fa na yere yesi ni sabio ni brazia ene ni panted eda kios bim ya ono so ede entoma ebon ewiase won If you are seeing you, you are the Ababa and Copium Hospital, you drew a cry, see a pronounce Ababa and Evu, and an announcer for an A in a suit, a man in Snahoqua, the Bibium, Yentino.
16: Sir, or see, why already say, Obedia dancing, me moody, or see you. And ye see, I am now on only father side by your mammy side, and so, old in book, or mean our by him. I attend a nasty boom, seven of an army, see, we perceive me who pa or dear Draco Hospital. Ena boys ni se hwefo boys ni se da bi eno hu hia na me se eno na me hia me enti me ka sa no ena adwo ne ma me nua ba ko ka se de me ka no de kwa me ka na ye because eni pa no kwa bi a wo se bi ni life ena anye ye enti e beda na se na wo hokra enti e hu na ye eno mko fa boy ne bai to mko fa boy ne fa no kwa me nkroma enti o mde ne bai no ena kwa me nkroma ne se e na danfo no no oba ne nchen na wo fefe na wo bo wa
15: na danfo no
16: na danfo no na ebi san se na danfo no wo kwa ba eso na o se na danfo a wo de pass am atune ni be se smart ah wo ne na e twim pna ana bu sa mo se ah na hwe wo ye bia wo de gina wo enti ni se nipa no wo kun e hono wan bo na nka se bi mu
0: kovi
8: wo de na kunu
0: aw kovi
8: wo de na kunu
0: ah adei
8: wo de na kunu So Obani, Obani Peniku, you know. I don't know Pamela Cotton across. I don't know who's your penis here. This is not Rate, and you and then not demo beam. And you open on Nakota demo, what in Okununu?
15: Oh, I saw my name. I said Obano, Echo Bob, Beman, Mammy, and my young blood. I'm one informed Beman, let us over Butabi, Sia, or Pim, or Hano.
8: What in Okununu?
15: And he said, in previous, Obano knew one or pet.
0: Odi ye ye empenfo se ye ye nyina ye
15: hye ne mu ntutu nkan
0: yes ene ye nyina susu fa so hye fa so the bbc like that so let's continue mm-hmm. na obema no kire mu se nko no de nipa no de ne yire call ayaresa bia no e wose ye kire na de o mu bia no ke ebepie na oba ohima anwofa bisa no se ah na we de ye me na abusi abra facebook ba hwe lady no nice lady adwa denchira ene da so no ye de na to so thank you frankis
8: oy kokko
0: ah kokko so de obi ape kokko
8: kokko de ye
0: ah
8: kokko ye ba
0: ne se me me pe tuntum
8: o pe tuntum
0: ah me pe kokko
8: sabi bread aso na sisum na so ohun ba kokko abodam na
0: me da se eti no
15: ango kaso abi wo ho
8: ebi ni wo
0: abusi
15: abi wo ho
0: we ne ma pam we de odi eji a ba pe ya Obi ya tutuma na njere sa waye we ya kokko kama aha etuba facebook ya de adwa denchira atoso kama pa nice lady na said ye na make no na papa na etrese e wose nipa odi ani mia de kwa ababa anu kwa hospital na wasi eche no na mude mubi etie kwa ya ofa so ohima mwofe bisa ni se weire no midi achotri masu se watile muse na se ne esia weire no watfa wachipe ya na anu yini
16: ala mkache busafon se ube timi ya miyachi boi niko wane de munu kwa yinu kuhuye niti muma yenche no busafon e jawa onu mumuti nebe bia onu posi ni naked pictures ni ya diyo
15: oposi mwa naked pictures
16: mwa efo no naked pictures ya famous celebrity kachile mi ni of ni nana bi ya fokosi efe ni nana wasi kwanya omu deshi ya iti omu nombe timi ache se kwa mi kwa mba na huwa chile no na mimi nye busu ya nini enti mimi mumu na maanyo oba na huwa liye enti mimi mumu nomu hiyami kurumu enye kwa mi kuruma
15: debi mibo maminti assembly ase wa Kwame Nkrumah baye na obagitum se ni kios mu na oyiri wudaye
16: obagitum se ni oba ni nche ni kios mu na oba ye no ofefe no so obodi ko hospital
15: na oba ni kios mu brebei
16: eno de se we keep no ma continue no de time the want man chere
15: eti na ofefe ene ene ko si se
16: ofefe eno no de so odi ko hospital o si onu no no mu ase no o si eye ebejai e do re mu aye de a okope ka baye na je ni pa na wu asemu we mother side to father side to eme so mu nua no me papa ene akora nyina ati bo bi na kora boy ni nenu mwasem se oba hanin chen ne obo wiye
15: eti anadwunu ana oba e friend ma me ne hona
16: no
15: wa
16: hona no se kios nu na
15: na oyire because oba be ko be ma dem se wako akowu atoho de enye prekupa de enye donhwere bakwa de oyire woni ne tenu mafa ofa wachi
16: ofa machi ba kwa mama chinda